Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za večeras s nama. Zahvaljujem

fabriku gasiše, a otpadne vode. Gradske kanalizacije poslaše na otvoreno more. Poslije 5-6 godina voda u zalivu se izbistrila, zvijezde se bi dođaše. Niko više nije mamurao od hemije, mlatio glavom pod dejstvom kiselina izbačenih u more iz fabrike deterdženata Rivi.

Na morskom dnu opet je postalo čisto, zdravo i veselo. Čisto skoro kao prije industrijske revolucije. Prije nego je onaj neoprezni džem svat izmislio parnu mašinu. Umjesto divnih bešumnih jedrenjaka, čitave flote parabroda, glasnih i pretjerano masnih, što srali su po nama ugljenu prašinu. Na morskom dnu opet je postalo čisto, zdravo i veselo.

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline ispisali mitet. Mentalitet!

0: Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva se raznije stvari. Rastafari, Rastamana, slatka mala Marijana. Rastamana, Rastafari, vazda ima da se vari. Rastamana, Rastafari, ulicom luta fijaker stari.
1: Go that way down.

bubnjara Trta, to je zapravo preteča Rita Mašine, još iz vremena, kad nije postojala Rita Mašina, bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je

labudovi, lavovi, Gibsoni, radovi, silikoni, čipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, makse, molim te tamo, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procenat. Urbano, urbano.

koža, klima, šiber, dah, blaupunkt i stereo, prizorica sređena, pomoranđa cijeđena, brodski podovi, morski plodovi, vodno grijanje, intimno prijanje. Samo urbano, urbano, urbano, urbano, urbano, urbano.

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i zline, isti salinitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve ako mene su kvalitet. Mentalitet, mentalitet.

dušo, ljudi niski duhom, za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu, čak i kad su na pravoj strani, njima je blisko, da udara ispod pojasa, nečasno nisko, ali u boju, zadržati vrlinu, vitez u svakom predstavljaš tuštinu, savladati ovu plemenitu vještinu, mnogo je teže, jer moral steže.

bih sad bio slobodan da odsviram jednu pjesmu čiji cilj nije bio obrazovnog karaktera kao mnoge do sada, nego zabavnog karaktera. Dakle, nemojte u njoj da tražite neka viša značenja, borbu protiv globalnog otopljavanja ili već ne znam šta.

0: nervirati.
1: Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter, stavu i bez upoznanja.

i golman Sanja da te žura, da te kažira i lobuje, protivnički tim iz Koditak za bode, ali ako pokušava često u drugu opštinsku ligu ga vode porota! Beara! Enver Marić, Panter za Neretve!

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selo malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješak đak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Karolin Valin Kari. Djevo je neke vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam, presto, čačka, tuho, grlo, nos, da zajebavam učitelju u školu, hodam voz. Prija i poslije jela, krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Ubrzo nalijepiše pakatu po selu, lijepo Halin Valin Harija uz ljetnom odijelu, a ispod je pisao bijelin sitan tekst u neđelju, mjesnu, početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici, pola od toga, ulaz je dinara 42, žena i vojnici, pola od toga, da bi majka obećanje ispunila sinu, to su dana ranije namirili živinu, poveli smo s nama i mehu u stariju čerku, a staro me presuli s armu u najmanju šerpu, kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo po straka i pozajmili kišobran, aman! Kupili smo karte, sjeli u drugi red, stara je zapala cigara, mijeli sladoleda, onda na daske koje život zače. Izaša neka fukara i počela da skače. Drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka

najbolju mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam.

Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.